Nggih. Ering carita punika mangkin ide Batari Umur Aris punika mebawa.

0: lempas ring tatu titi anggah ungu buat tatu-tatuane sane keunggahan. Inggih Bu Adi ring duru-duru nyalam Bu Adi.
1: Atos duwene sampun becik. Kira nyadeng
0: ngeri
1: di studio
0: Pak Wayan. Sareng Bapak Ketut Wine Taler niki operator Sasa.
2: Nggih sok semono.
1: Ini tiyang munas gala megatri niki akide.
0: Durus.
1: Wencan Bu EKBB, wencan Bu Jero Gadung munggah mangkin. Wencan Pak Wayan Gerodak. Inggih munggah mangkin Pak Wayan, wenten Pak Doyo sareng Ibu, wenten Pak Putu Wayang, wenten Pak Putu Slamet, wenten Pak Eno, wenten Bu Luh Kartika niki
0: Pak Wayan. Oh, sane dimudu bertale, kewah ragane mbah kana. Angin mandor deka ampuang. Inggih
1: kena nglantur Pak Wayan nggih.
0: Inggih sok semua Bu Adi.
1: Inggih mangkin tiyang lungsung pamit, sinep tiyang antuk ramet santi. Om santi.
0: Santi, om Santi, Santi, Santi Om, inggih ring ungkur Ibu Adi ring kelungkung sapur sire sambal muah Om Swastiatu. Om Swastiatu.
3: Om Swastiatu Pak Wayan Natap.
0: Inggih Pak Wayan doyok nih.
3: Nggih, padul.
0: Oh. Radione entuk kadhe sing kingetan ban suarane.
3: Nggih, nggih. Dadi ampun di tengah kamar niki, Pak.
0: Wah, bener. Oh, menggema suarane. Duru-duru, Pak Yan.
3: Nggih, tapi ya iki. Nek Kang Yan apa balan Pak Yan nggih?
0: Nggih, nggih, durus.
3: Jalan tata
0: minap sinyalnya andat-andat di kamar di sisi lego Pak Wadaya inggih.

Sapu si reje ugi uyak di sane side ngemarginin ingin dikepun ke darane yoga lan semadi punike.

0: Di tonggo cuyak di padegalani pun inggih tonggos pemula mulanya nih ya.
1: Lamor

0: mapapa lang ganda malingge.
1: Napendeng na pang siyang pagkaat kan kabal na pen.
0: Pagkaat. Madurus-durus ni Ken, ida yari. Sapo niko, atur ido.